0: I would describe the atmosphere as very whimsical, very magical in a way.
1: An independent non-synthetic, intergrenzas av omvärldens avstånd. Dansa in genom den baska porten, fly in i luckans rike. Fastkedjad med din miljö, oförmögen att röra dig. Ditt äckliga leende förvrids, knålar mot din hud, rakblad mot dina läppar. Jag häller inte mitt löfte, men välkomna till min fristad.